0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Turklær fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Bente!
3: Hei!
2: Hei, på Harrytur.
3: På Harrytur, ja.
2: Ja, hva står på handlelista i dag?
3: Ja, må ha litt kylling og smågodt.
2: Kylling og smågodt, det hørtes veldig bra ut. Og så var det veldig lurt av deg å reise i dag, for i går var det vist helt Texas på Norrbys.
3: Ja, det bra.
2: Masse folk, så da får du kanskje litt mer space i dag, får vi håpe.
3: Pensionister kjører ikke
2: gjerne av dem. Det en av fordelene.
3: Ja.
2: Vi har 80 sekunder på oss og lurer først på, hva heter den svenske nasjonalsangen?
3: Du gamla du fria.
2: Hvem er den svenske sangen? Ur svenska hjärtans djup en gång en hylles till. Är det kongen eller Olof Palme eller Astrid Lindgren?
3: Kongen.
2: Kongen är riktig. Hur många land har Sverige landegränse till?
3: 23.
2: Det är bara 2. Vilket land har USA landegränse till?
3: Kanada.
2: Og
3: Mexico.
2: Mexico, det er riktig. Hvor mange stater har USA?
3: 50.
2: 50 er riktig. Nevn et av fylkene der Riksvei 51 mellom Gol og Fagernes går.
3: Innlandet.
2: Og Buskerud, riktig. Hvilket land er Jean-Claude Van Damme fra?
3: Belgia.
2: Belgia er også riktig. Belgias hovedstad er?
3: Brussel
2: er også riktig. Hva heter den chilenske øya med steinstatuene kalt Maui?
3: Pass.
2: Det er Påskeøya. Hva heter Australias største øy?
3: Pass.
2: Ja, der ble den stille han ved siden av deg. Og Tasmania er riktig svar der. Ja, men det var bra, bra lagarbeid.
3: Ja.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 riktig på dere da.
3: Ja, det var bra.
2: Det var bra, ja. Skal du si hva han heter med siden av deg, eller?
3: Han heter Trond.
2: Trond, bra jobba Trond. Bra jobba Bente.
3: Jo.
2: Husk på nok, husk på nok smågodt.
3: Ja, det skal vi gjøre.
2: Bra, ha det.
3: Nei.